var alltså Obern Laurensen Bergdel som är de Paggerbaum. Nu ska vi till Belgia och höra på gruppen som heter Alpenfever. Och en låt som heter Bojarisch Tanzen Dama.

det var Return som framförde sin udödliga hit Sing Me a Song här I Radio Kongsvinger. Nu börjar verkligen att närma sig avspark på Österhus Arena. Det är bara någon minuter igen till det sker på stadion där. Vi är strax på plats med hela kampen vi fra denne arena når Kiel skal forsøke å fortsette den gode trenden fra vårsesongen med å ta og plukke noen flere poeng denne høsten her, og forhåpentligvis da ende til slutt på toppen av tabellen, eller I hvert fall blant de to beste. Men vi må sette en låt vi må spille før vi kommer så langt. Her Hans Løkken og Kiel anno 1991. Vi kommer fra skogene.

Låta den heter Sommarsvärmeri och den är ifrån Lasse Stefans nya album Sommarkort. Och det var alltså det vi rakk här på i Godt Voksen i dag. Jeg heter Paul-Erik Berntsen. Jeg håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss. Vi skal gjøre vårt for å være tilbake også neste uke med et nytt program. Inntil da så håper jeg du kan kose deg med mye god musikk her på Lokal Radio. Takk for i dag.